المشركين في الدرك الأسفل من النار قططهانا أما منافق ما بقنوري شلا أين ساق إلى ليمان نن إمبرنو وليعذ بالله شلا إلى لغاية سبينك ما إلالم بينك إلالم نن إمبرنو dahil doon ay ginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilanang napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.